bon, bintam. Ngala umadina, kubezile udidili balibali. Ya jelele kwa ala mangala. Mbongo bongo kwa alinga mangawe. Kimiko bote, liya balabali. Chumichiki chumichiki, mshayi kwa rukwari.